0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャタシーズン。
1: オンバミー。
2: Si no le contesto se desespera.
1: オンバミー。Estos son los Bomba Mix.